0: Georgina Fabian la jati kyun de gwin li lan de. Tu la kalo de che den reserve ke la kante ta. Tse lien li e ku, tse lien tin li. A ji ta zi yin le kenan diho la du tsan. Na he gwen de ya. Georgina za gwen di.
1: Ka gwen li zun.
0: Te chin talan di asa ju te pe cho gen na de yin le tin di yin le gwen e ku la ta gwen di.
1: E ku te chin tanay te amay gwen zi apashu.